see you in Tato to Tato. And I'm up at Yai, I feel my if I do more not to allow a woman. Yea, to Tala in a year more and you macho manatu. Macho to Faso, I allow Tala the lead. In a year tough to see a macho woman lover. You have tan swanger, ila upu, a while the amtanga or the Nivayasu. No matter the town there, a lot of Yakeriso, lo matter what he. Ah, many. See you, Tato, follow along, was open my young but yanny tour. Yea, there, my father, I was that yellow foot. Moy Tato, in near Fiafi. Ye fatasi de moto, ye fatasi for you, no one. All the town lay the lee, not to see ya, and that's why ye be ye ohe. Lunam tau pasfur malvalu, four for my defa you pasfur malima se fa pang my ide luas furu. Mao levang dia for idea. Ola so ide can see a catholico. A fai eangalanga mailo uso yate oi. Ya yalu ma o ya te ya tau lava o lua mai a fai e falo mai o ia ya te oi wa e maua lo uso ai a fai e le falo mai o ia lua te o masitasi po se to lua ina ia fa maoni ai upu uma ile mau ale to lua po le to to ale falungu lava uia ya te ila ua ya e ta watu ile kandisia pe a fai ele falungu lava uia ile kandisia ya vea uia ya te oe e pe o le faa pau pau po le tangata ao la fonga e moni o te fai atu ya te utou. O mea uma tau te fusi-fusi ia le larurangi. E fusi-fusi ia I le rangi. O mea uma fo'i tau te tatala I le larurangi. E tatala ina ia I le rangi. O te whaiatu fo'i ia te outou. A whai e loto ngatasi se to lua o tau o ile larurangi. I se mea la te ole atuai, e whaia lea mo I la ua e lou tamā o ile rangi. A wā o le mea ua wha poto poto ai se to lua po se to tolu I lou ingoa o te iai whātasi ma I lātou. Ia whaamunia mai le tua, I le wholawhalaina o ana a fionga pa ia, ma ia iate ia pia le viinga, te ia o I le whaavavau, whaavavau lava. Amini. Te whaatalo whaatu le, pa ia siu tātua tinu, mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti, I tāpua inga anai tua āsina sina, ta mā matina mātutua. Sasu I sunga I whāwhenga inga taurangi ima nai o lātou whalitua. Lau whai ngārunga pa ia le tua I soa se whatupai tauranga. Ia e tainane fo'i le maave ese ese ma le tupulanga. Laluaoa, siu tātou o tinu, o lo māua mai le nei, ala leo le nei e fiafi. Whātālo whātū, I le suapa manu mālo, o lo tātou alii, o Jesu Keriso. Mālo le wharau manuia, mālo le unsai, mālo le whātū atua, mālo le tātālo. A
afionga pei ale tua pe no tanto falong longo ya ile ni fiafi e ai fo inisie tu fisili ai po le ale winga ma le nganga tonu o le fetalinga Yesu malana fasua a se tu wanalo fo i moi tanto le au fa fonga po le au fa long long ma le au fa tutua fai tonga foi da fiafia tu pisili e nisi pe a o lato fa longo i ai le tu talinga atu po le momoli o atu o afion pa i an le tua e tu e tu e tu fisili e foi nisi ma fa pe i fo o le tangata ia ua fafia poto po le tangata ia ua fia saili pe fafia amio tonu pe tai fitalaiga a Iesu pe no tatou faalogologo ai o loo tusao mai o le tuualalo ma le fautua ina ia o tatou tutumau pea matali tonu i lona alofa le auga tonu i lona faitauga o lenei fiafi pe ona tatou faalogologo ai o le mutimuti vale o le alofa o le atua aisea auā foi o i tatou e faalupe o le ekalesia o le tino o keliso o le sakalameta o le ola o fea afua ma ia ia ia upu e afua mai lava iā te ia ua a le fanaunauga lea o le tamā e ia soifua mai lona alo mai le lalolagi e toe fafou le feagaiga lena tuina iā mose i le feagaiga tuai fanaunauga o le tamā ina ia ola le tagata aisea auā foi o i tatou o le tagata o faailoilo tumau ia o galuega a le atua po ana galuega mamana mai le amataga ina ua ia faia le tagata i lona lava fatusa faafoliga i tatou iā te ia i lona alofa o lona faanaunauga foʻi lea ia aua neʻi maʻi mau se tasi o i tatou o le autū alenā o le faitauga penu tatou faalogologo i ai auā e vai atu ai ai seisi ua so ouso po sautua fafine ua faaletonu po ua paʻu atu talanoa i ai aisea ua foʻi o foliga ia ma le fatusa lea na faia ai i le tua i tatou lana fanau tasi i tatou faapei ona tasi o ia ma lona alo tatou te faapea no tatou faasoa pea i lana upu a o fea foʻi e mai le upu ma iā te ia o ia o le upu ua ia aumaia ia i tatou ma fafaga ai tatou ini faapena o tatou faasoasoa mo lona nuu uso tua faafini ina ia tupu pea ma taolaola lana galuega pe faasoaʻi i le tasi i le isi foliga lenā ma le faanaunauga lenā o le tamā e ala mai i lona alo e la pe no tatou faalogologo i ai e vaai foʻi i le faitauga mai le vagania aluka i le tala i le faamaumau ua po o le a talii faamaumau ua tutusa lei le agaga o le faitauga lena ma le faitauga lenei le mutimuti vale
ole alofa ole atua awa ye momoli mai il fata oto ile atalii famo mauo ole almena tupu mena o tatou vaai ai ua alu o ia ua faamaumau uma lona sao mai lona tamā ua leai se mea etuaʻi ai ua leai se me taumafa ua faalagolago o ia i e mea tuaalō e mau ai sana mea ai na toe faapeai fole o ia iā te ia pe sa ou le fia ai e aʻao i loʻu tamā lagona ia e ia le salamō ma faapeai foʻi iā te ia o le a toe foʻi i lona tamā e faatoʻese ma faamaulalo i lona tamā ina ia toe talia o ia e le ituua e lona tamā ina ua vaai mamao atu o sau tulaʻi o ia ma momoʻe atu ma faafetau iā te ia ma fai atu ia na auauna e mai se ofu tatapu vae au lelei ma faaofu iā te ia ua aʻo loʻu atalii na oti a ua toe ola mai o ia na le iloa a lea ua toe maua le gaga lenā o lo tatou atua pofea lava e tatou te faaletonu ai tatou te sesē ai ae aapa pea o ia ma faahola e le manaia o le evagalia o le aso toe fagufagu na ai tatou ma toe tatou te toe tapena ma toe tomanatu ai i le alofa o le atua peitaʻi o loo tatou faapologaina pea pe tatou te faasātaua pea i lo tatou alii e mea tatou te faia tatou te sasa pe iā te ia i upu tatou te lafoa ma faatigā i o tatou uso i o tatou tufaafine ua ou lava i matua a o le alofa o le atua e tuuavanoa tuuavanoa pea le atua i le tagata aeai foʻi le taimi e e apa mai ai e lona toʻasā ae ala foʻi ona aapa mai na ia aumai se tuualalo po se aʻoʻoga iai tatou ni ou tatou liliu ese tatou liliu ese ae toe tapena i tatou i le faaolotaga e leai lava sesiu i tatou e atoatoa leai lava sesiu i tatou e atoatoa a le faanaunauga o lo tatou atua i o tatou taumafai He doesn't want us to be perfect, but we strive to be better. How well in that? Au ai e tu wai e leo ina ai e ngā ruenga ma mea tātou te whaia tātou whanau. E leo ina ai o tātou whanau ma le isi tu pulanga whai mai. Mō le lumanai. O le whanaunaunga ngā le nā o le tamā a wala mai i lo nā alo i le srifua mai i larulangi ina ia toe whafou ma sasoʻo o le feagaiga lea na tuu iā mo se faigaiga tuai aua whafou e ia lenā feagaiga i lona kolusi o le agaga ma le feʻau lenā o lenie fiafi
tātou la fua ia ia whare tonu awa tātou te whai tau pēwha na whai atu mua mua se tasi nisi fua o taimi o tātou whai ngā lotu o tere no tātou whai ala ngā ruenga lo tātou atu o tātou whamasino sā e tātou tere whai ala ngā ngā ruenga tātia le whamasino ngā ilo tātou atua o lana ngā ruenga ni nā tātou tere whai ae whamasino ina i tātou ai tātou a ngā i luma tātou tau ma whai ina ia tāpena whai sa ngā luanga lia tāpena ai ina io tātou whanau tāpena ai e kāne siaro tātou ngā lue ai po whenawa le kāne siaro tātou ngā lue ai alo tātou whātino pēa lō tātou walau ina tātou umalawa tātou umalawa na paptisoina i le maliu o lō tātou atua le whamela apostolo paulo le kāresi e roma tātou umalawa na paptisoina wa te tanu whātasi tātou makeriso i lona maliu wa toe tū mai o ia le asitolu whapena fwe unu tātou tue maua le whafonga tātou maua le ola tue fuataina le muti muti vane lale nā le alofo le tua penu tātou whalongurungu iai le nye fiafi manaia le whaitaungai whaima tātou ngā ruengari amtanga le niva yasu pe lava no whai atu tātou umalawa ili atu atu ai tātou te tau mawhai tātou te tau mawhai ina ia tu sia ilalo ngā ruengari li tātou te whai ina ia olai fuu tātou whanau me kāne siaro tātou ngā ruengari ona vi i ai lea o le atua i mea tātou te whaio. Hanga leile atua le nia fiafi, whainga malolonga, ia le amtanga fōi o le nia maiaso. Ia i pēr wha mnianga ma le wha unga le atua i ian au au na tofi, so se whata pai taulanga. Ia me se fōi nai whalitua, le tua lalo ma le whautua le lei, le ngā luenga ia e te nane fō i le nofu tā puai ma le nofu tā tālo na i ta māma tina mātutua ke whāpean tupulang lalavaua le fō le nia fiafi mō le atua ia whāmanianga i aso ta mā ke tonu sā utou maua se aso fiafia whātastasia ma ainga me pito sili lama leo na tāua ai po whea lava o o ma o tātou teo iai nau e kane sia mō mua lava o te tonu o lau ainga o inai amata mai ai a le leina puti puti ma amata lei te tonu le ainga whapena fuyo no tātou o atu i fafo ma a vatu le tana lei e tupu fōi maola. Whamunia rea tuela o nanga tātou ala leo le nia fiafi ni se fōi e tiu tema. Ia i pele mana o le atua i pui puinga ma ma e tātou te rei joa lava i ale. Fide la lang pe tae e tātou te tatoru mo tātou taofi pe no tātou whalongolongo i ai pe tō lua pe tō tōru e iai pēa lea tua i mea tātou te whaia. A wā lona viinga, a wā ia lona nuu, whāpelepele. Tuatu se tātou viinga lea tua ia ona watura tātou talo mulimuli ma whāmhiang, whātai.

0: ka paka nei lalo Nelson Street. Ah, tere ka paka e mawai. Ia eleise me te pule ai. Ta pena le tato wo tato pes. Ia maha apean fa fifi. Ia o tato pokalame na nea fiafi. Ia o se fa wauvi inga. Afas fulu. Ia se maile sunga al fa fenga inga. Marfaritu al fa fenga inga. Eti makasi. Fui maono makasi. Ia wa foil fa wawina. O stasi foi vaenga o tato tarosanga. Momoli tarosanga ile tua. Ia la tato fono talo. Ia mai atiau marfatonu netu la. Faftai mafuta mai manuia fa sau sau ngale fia soifua.
1: Maia ingo fa'asa launga, ma wa efi rangalo e faya sau fai tionga, fa'afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu salau, fitu ono tolu, tolu fa'alua, pe imeli mai le complain at pmn.go.nz, pe lafo mai ile pusameli o le PO Box, iva fitu ono otasi manukau, lua lua fa'atasi Auckland, pe te fisotai sau le pulenga o aia ingo fa'asa launga, le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu salau, tolu ono ono, iva iva ono, pe sila sila la lato penga ofiso ta inga bole website ole www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se ta ona tau nui tutonu ole luas vulu aso talu mai le aso le fasa la launga.

0: Ia vi ia lava le atua Moni ai le nā upu muli muli Le vi inga umvaiti nei Lo tato wola o lo I aao o le atua O ia le tamasa ai e tausi I lo tau soifua ma lo wola Au te te ina mai fo le tato fai ngā malanga mai le nā sa I se I o mai fo I le neva I sa Fafitai le anga le leo lo tato tamā O lo tau soifua ma lo fo I ola Fa'ana fa'atinoina pea fofuanga I le ngata I tonu o tau ainga, o tātou ainga, tonu fe auma ngā luenga I vai e sāta I tas, ia e meise fo'o te tonu o tātou e kālesia. Fa'afitai o le malamalama o tuana I atu, o le nā o utou silafia o le sapa ia o le atua. Fa'apena o na ia fina ngaloa I etu e seina I lana whanau, fa'apa ia ina mo ia, O se aso tātou te otua I tāpua I mawhaafitai, mā vātū lō na vi inga. Tari tonu fō o se aso tāua fō I pe o nou tau silafia. Whaelonga ina lea o le aso o tamā. I te tonu o tātou a inga, tonu o tātou I kālesia. Mā le lalolangi wa e soifua ma o wulai, whaafitai I le atua. O le sā fō I pe o na tōtelo I tātou o le sā, E tātou te māfau fauai le maliu ma le tue tū mānu mālō. O Yesu Kiriso mō oe māu. O ta wina, e whaaswa whaina o le sā o le whaamanitunga. Tonu te leo nisio e kālesia. Te le tā ua o le atua. Mō oe māu le neia so lo nāspa ia. Whaafitai I le alofa o le atua. O te tali tonu na whaamanu ia ina oe mai tātou uma. Ia tātou sauninga, ele ngāta foilea, whiloa inga I te tono o tātou lava ainga. Auane I ngālo, tātou te whapeane, ia vi ia lava lea tua. Te lava e mafuta mai e ile neitu pō, o te ofo alo whamwhawhilo I atu, ele swafa manu malo o Yesu Kiriso, lo tātou whao la lofa, ia alo maia. Te lava e mafuta mai e, lo maia, le amataina le tātou mafutanga tālo o le leina o tālsang. O le taimi o tapena ina e le atua mō oe māu. O tonu o le neia la leo, tātou te mafutai e whawhitaia. Fato e se atu ma vato o tātou mana onga I ate ia. O le taimi fo e whawhangu wairo na whinangalo alofa I ate oe māu. O wala ilo na tali mai I a tātou tālsanga mōdia. O le amataina pe lava nou tau silafio se upo mai le fiongpa I a le atua. Filfilia le lautusa salamo e se lausifu ma le tolu. Fa ulu talaina, ia vi ia le atua, a wā ua silisili o ia. Ia outou vivi I atu I le alii, vivi I atu ia outou au au nā le alii, vivi I atu ia I le swafa o le alii. Ia whaafetaia le suafa o le ali, e a mata mai nei lava a ia oo I le whaavavau. Ia vi ia le suafa o le ali, e a fua mai I le mea lua e ai le la, e o atu I le mea e ngoto ai. O sili lava le ali I lungo nu e se umalava, o lona mamalu o sili I le langi. O aise atu sa maleli I lo tata o tua. O le fa amawalunga ina e ia lo nafio ang. O le fa amawalalo ina e ia, ia e silasila mai le langi a toma le lo langi. Na te fatula ina mai le tangata lau tele, nai le fuefu. Na te fae ina le umotiva, nai le fata funa. Ina ia fa anofo fatasi o ia mali, o li ilava o lo nanu. O ia ave ai le fafine pā, ia nofo o ia ma le oli oli, o le tina o tama, ia outou vivi I atu I le li. Ia whaamanuia le atu al whaitawina o la nā fiongpa ia, ai ese le loloto mataua o le alofa o le atua, mea mātango fie na te whaia mō oe māu, o le atātou te talo. Whaafitai tele lava lo mātou ta maile lang. Whaafitai a wā oe, wā laia na mātou pēnei. O lo walofa ma lo mātango fie na e au tai tai. ele soifua ma le ola o lau whanau. Ma I mātou u malawa se I o mai le nei tūpō. Whaafitai a wā o oe. E te sila fia mea u malawa. Wā le manuia o mātou o langa. Whaafitai le atua le vai asa atoa o tūna I atu. Whaafitai le mala malama o tūna I atu ya mātou tāpō inga. I tonu o malu malu. Whaafitai le atua I upuna fola fola ina lau tala lelei. Whaafitai ta mā le mātango fio lau fio na whaailoa. I le whaailunga ina po le whaamanatu ina le whaatawa ina. O lau whanau o au au auna o ulu ainga o ta mā. Whaafitai tele lava. A wā ana lese anoa oe. Pepe nei le mawhau na whaataunu ina I a fōfuanga le manuia. A oe na e iai mo I mātou whaafitai tele lava. Whaafitai le atua I mea umalawa. Whaafitai I maafitanga fie fie te tonu e ka le sia ke usiano. Whaafitai I loa lofa I mea umana e whaia mo I mātou lau whanau. O la mātou te talo le atua I le lava. I le lava se upo e whaaleo ina ai. Ai o oe le atua le tamā. E te sila sila I o mātou loto I le nei tūpō. Ao mātou pūnu no watu ma lea nganga wha maulalo. Muli atu le wha awhitai o na olo walofa ma lo wanga lelei. Ma mea siri sili wa e whaia mo I mātou. E te sila fia mea uma. O se teimi tāua o mātou filfili ai. Mātou o mai wha atasi ai lau whanau le au tāua ke riso. Ina ia te tālo moisi. O I mātou fwoi o mātou mai tu wha atasi o mātou loto. E whaafitaia oe le atua. Ona o mātango fie wa e fola mo I mātou. Whaafitai mātou te wāla awa te tamā. Whaafitai tele lava I loa lofa. Mo e na tautua I te tono le ala leo I le taimi ua tuana. Pe fo I atu I ainga I taita ina I le soifua manuia mai a te oe. O le pe ona e sila fia le au auna nei. Ma whapena o na iai I mā ua I tautua atu. Mō le atunu, ai mai se mō oe le atua. Te tālo, e mawhai mea umai a te oe. Le mawhitanga te tālo, mai e umalo o whaafonga mai le nei tūpō. Le te mā oe le langi oe o le atua e whaamanuianga. Fio mai a nganga pa I e tofutofu sia I mātou umatai tōtasi. Ma le mana alofa la o fio malau whaau unga. Ina ia mātou mai le nei taimi ma le fia fia ma le loto whaafitai o si taimi tāua e tāpena ina mō I mātou mātou te māfuta atu ai mātou te tatalo ai mō isi mātou te au au nai ia te oe e au wala I le nei tūpō I le māfutang tatalo ia I lau whaau unga le atua I mea uma mātou te whai o oe manuia ai o mātou wha moe moenga. O te tālo lea ma le whaafitai tele le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai tele lava lea ngang whaalolo tele o fualofa ma whaafilo e tuai lau sunga le whaafia ngainga.
1: Whataro whaatu tina avi iele lii o leo mafuta maitina ya sina masani
0: ato nina
1: Fiafi.
0: Pafilo, ia tu mal faalo alo ato nina?
2: Aftai tele lava eti. Aftai le sunga alfa fia ngai nga mulo uava noa. Ia mo mwana muli atu le ngang fa aftai eti fa malo si tato maftang talo nebo. Fa peo e vai vai le sauning o le asama. Aji ia le atu.
0: Amene.
2: Fa aftai foi mole upfa malo si mai le fionga le atua. Amatai nei tato maftanga. E o vi inga e fo I le atua. O nā fo uo mawai atu le mahala malama ia. E pei fo I ona e sao noa. Nā watu I mahalu malu. E pei ona whalo ngai na fo le asa tama. Ia e mai se fo le whamana tuina fo I nei fo I asa mo. Asa mo mo nei maasina. I le whamana tunga pei ona skaunia.
0: Faftei tele lava ato nina, faftei tele mo fa manuanga. Nei taimi ia ole nā wa e sila fia wa e fafunga mai tātou umalawa. Le tātou mafutanga te talo le autawa kiriso, faftei tele lava. Male paia, male mamalu o tou umalo tātou mafuta. Faftei tele ole nā wa e fafunga le saunoanga ale neiti nā. E le fau lau fafunga. Lona si ufufonga I taimi umafapene ili tele o vaya sa fapena o na ia o umayai matu ina mai e titatalo fapena fo imao faftai tele lava o leo e fafonga le tali mai o le atua I loto utatalo matato o vatu le fatu atua faftai tele lava ne taimi alo maya ia o maya o le tato vala awena pe lava na e silafia ma o wiloa wa e foina lo wola o mai tato watu lo moleli a wala tato tatalo mo atonina ma mea uma pione ia fungaina yo luma a wa ele aila wa seitasi tato te mapu yai pa mai le fiong pa ia le atua e faasanga e umata I maunga e o o mai yai lo ufiso soani o lo ufiso soani e mai le ali ilia o le na faya le langi a tua ma le leo lang. E le tu ina mai e ia mapewa lau vai, o lou leo leo, e le tu le moe lava o ia. Upu maasani o le fiong pa ia a le atua, a e te le le taua ma le fafangu, tātou te talo, pasa ngā e ufonga mo umata I le ali, I o umayai le fisoswani, patasi ma atonina, Ato nina o mai e tātou pūnu nou fatasi. Tātou umalawa I luma o lea tua. E avatu iai mea umapio na e fonga ina wa o lea tua. E alofa lava o ia. O lea tātou titalo. E tōu taspa iai e lea tua le tamā le aloma lea ngangsa. Pangalawa lea le mātango fio oe lea lii. Fo ia tu lava le vi inga wa oe wa mawaile manuia. Ile tina ya atoni na malona malos. E mafai efu na matou mafuta ili neipu. E awala ili matou mafutang titalo. Le tamae ulilangi wa efa afunga ina lona leo. Au tautala matala noa le atua. Ile aise ta sesili o na sila fia. Ma iloa le tina. Wana oe lava le atua. Leo wa e si la fia lo na faa nauna utainga o lo na talitonunga. Ma lo na faa tuatuanga o oe o lo na ali I le atua. E manu iai lo na ainga o lana e kale sia. Ma mea uuma lava tamā. E tamā o lea mātou teo atuai mumoli te le atu le faa fitai. O na o lo utali faa aliali mo ato nina ma lo na ainga. O lana e kale sia le sunga le taitai le toe ina. O le whanau ma le ainga lotu atua ia vi ia lava oe. Whaftai lau wha ma lo longa o lo walofa o fuofuanga uma. Ma fai mea uma o na oe le tamā. A wā o oe o na le mana ma le malo si umalau. Tamai ai mātou te o atu o mana onga. Tu ina atu pia le e kāle si atua. Ia ie ili atu toa le malo si e si ima ia te oe. Sola male malo se tasi o tina o lo ufunga ina lo nisofa. Awa e si la fia ila ato umalama. Tama o tina ili ngata ili o nisu ito no fale ma ita ngata ma atitua. Po o ilava le atua ti si la fia. Yo o te ili fa malo longa male manalo fa o lau fana. Ili ngata ili o le e kale si atua. O a inisi o le ato utua le malo si. Tamae faa mule mole o oe o le li o faa maa lolonga. E maa puatu I ou a au. E maa lolo o ma fi le muai. Talo faa ptua. Ato nina mo ngalwe ngatia e titono lona e kale sia. Faa fowina mali faa lelei au lo malu malu le atua. O oe e mafayai mea uma. E maa wapele fi le mu. E nofu lelei ma le fea alofani ma le ati na ele ngaluenga. I tu umalava I le tu faa le nganga. E meise o le tino ke wiso I titonu o le nei ngaluenga. Ia manuia mea umailo walofa ma lo uanga lelei. Famanui initial e kale si o lo ya yetinu e mamao. Nisi uvala uina e aveama e tala ilau tala lele ngaluenga fa missionary. Nisi fo yo ngaluenga o ngaluea ili fanau o ta alonga yetinu e mamao. Fanau nau ta inga ia o le neitina I vaya sata e tase o lo natali tonunga. O oe ole atua e manuia ai. Tangata umalava. O leape o upu na mata ufaita wina e fasa ngā e o mata umata I maunga. E o o maiailo mata ufisoswani. O le fisoswani maiate oe le atua lea. Fia lava iai ilato umai o te elo file mu. Tono nofuanga o tangata mata tua. Fia o na aing o salalawi Samoa. Fia lava le atua e fafunga ina le leo. Ato nina, yo o te yailo wanga le lei, o ufa'amanuyanga, o laufa'amalolonga, o laufa'asoswani le atua.

amo lau fe au malau ngā luenga. Whaamole mole e maua le ta māo le ainga le lo te tele e iei lau wha mālo longa malau walofa. Lātou umalava o le whānau e whai ngā luenga. Le atuai o whānau e a o aonga ma whānau o whānau. Le ta mai wa e si la fia le loto a tonina. O lo nā lofa ai whātua tua ma talitonu ia te ia. O ia ia te oe le atua. O lo na whātua tuanga ma lo na talitonunga. O oe le atua e manuiai lo na ainga. O lana e ka le si o lo na nuu le atua. E whapena ana tu whata sea yo mātou loto mātou nina. Ma vatu nei mana onga ma le fia fia ma le whaftai. O nisi peona e whafonga ina lo tau mwhai e vala au mai. Le atua e wha mole mole ta mā i alo whangia. So soani ina i whapena ana maua pe i lātou le ava noa ma le. Taimi tāua lātou te mafuta ma i alo te talo le atua. E te si la fia. Le talo i ei lo file mumo i lātou umala. Ia vi ia lava oe le tamā. I au au nanga le neitina i te tonu alona a inga lotu. Ma ia ei lo wanga le lei te tonu ala lātou e kāle sia. Sunga le toe ina ma le nofo alo. I lātou uma i te tonu ala nei e kāle sia le atua. O oe o le atua e manui ai tonu i tō vine ese ese. Ia vi ia lava oe, ona o lou suafa Iesu Keriso o te tālo ma māla awa tuai nei. Amene ma amene.

0: Ole mea lea I tātou whaalata la tātou ai ma le whaamalosi. Le no whaali I ole alofa tūnoa. Ina I alofa I nā ai o I tātou. Ia maua ai fo I le alofa tūnoa. E fesoso ni mai I o nā aso I tātouai. Fiongpa I a lea tua, tu se e perurum tā upo e whā. A alona whai upo e sifuru ma leono. Nei taimi, I esi tā wāla au a leo la whaa.
1: Whao au tina.
0: Whawhitai. Whawhitai I lea tua pei lawa na o watu. E le ma whaena whaangaloina. E a whea le mamalu o le li I whawhitai. E ese ese pei lawa na o whaamanatu. E sa wali nga le nei fo I vai e sa o ma vai atu. Na iai na taito loina lo so I fua. Ma lo fo I ola I awa lo falu tātou ta maile lang. Manuia lo ai ngai fuafuanga. Oe na fai malanga mai, oe na fai malanga atu. Fuafuanga ese ese. Le opose li, le tapena ina. O le aso o tamā. Na fatau nuina mea umai le alofa o le atua. Tali tonue ese. Tonue moni ele upu na tufi tau fao. Mea ai faalea nganga, tufa tufa mai. Ese ese awale tapena ai e kālesia. Se mātou e kālesia o le taimi e tu uai avanoa. I tamā, po tina po whānau, e tala noa ai ili soifua o tamā. Ese le mānei awala mai ili ufolafola. O mea ia tātou te whaafitai ai, na tāpena ina ili ali. Le ngāta ili nā, o le whaamālōlonga ali atua. Mea ese ese lava, o awala, e tu ina mai ili atua I o tātou ainga. Awala mai ailo na manuia mo oe ma tonu ole e kale sia whaafitai. Puno wane, ole teime ole tātou whaafitai. E maise lawa le tātou whaafitai peo na ua wat. Whaelonga ina fo in whaamanatuia na whaamanatunga. Teime tātou te whaafitai iai ma whaapeane moni lawa upu. Pai mai ole upu a tauloto ina e tamaiti. Tātou tautala iai ai te lele tāua. Evangelia Ioane lo lutau po tolu fai po simuleono. A wawo fa pelava o nalo fa mai o le atua I lelo lang. Na ia awina mai ai lo natali I pele totas. Ina ia le fano se tasi e fa tua tua ia te ia. Ma ua leo lai fa vavau. O tile leo tatu e ka le sia. Fa manatuina le fa manatunga. Tile mea fowol nevai asu. Fa futai I le atua puno wane. O le taimi o le tātou whaafitai, so se mea, na whaia le atua le eise mea whaatawa. Fo I e awe le whaafitai I le atua ilo nangalili. Whaafitai I le atua I se uto o lua. O lau whanau, o mea lelei umana whaia, le angalilei o le ali. Ese ese mea tutupu tutono a inga, ma e ka le sia, ai o oele nā maa o foi. Tātou fo I atue, whaafitai I le atua, o na oana whaamanuianga. Lō mātou te mai o le langi. Sasi fo I le neyo vāenga tāua o le mātou mafutanga te tālo. Whaatāua I neyo mātou loto I vāia sāta I tasi. Ma teimi uma whaapenei. E mātou te whaafitai teimi uma lava ya mātou lava tāl sanga. Eo sa itasi, mō mātou lava tangata. Ai ta luai ono le taimi mātou te māfuta ai e sa ta itasi. Taimi whapenei ono māfutang te tālo I lunga ole nei a lāleo. Mātou te māfuta ai ma le to otele o e ele masani ai. Ona wa e tāpena ina le nei taimi tonu ole nei a lāleo. Mātou tālo fatasea ia vi ia lava oe. Whaafta ia uwa venga na e whaia mo I mātou le vai e sā ato o tūna ia. Whaafta I mō whaamanu ianga. Whaafta I lau lawea ina iei teimi. Ne ieni whaafita auli. Na whea ngai mai mātou a oena e lawea e tamā. Whaafta I tele lau. Whaafta ia wā oele whaasino ala. Nisi o teimi peise I o mātou leiloa le awala mātou sāwavali ei. A oena e fsosoani ma whaate un tonu fulau. O la mātou fulau nga iei tei me sou sou wai le vasa. Aona tapa sai na le fola unga lau whanau. Mai mātou umai nea na mātou whaia I se au mga luenga. Tūnu o mātou ainga o mātou fufuanga whata atisia. Whaftai tele tamā. Whaftai I mātanga mātfanfana I te tūnu o ainga. Whaftai le vāo tamā ma tināma le whanau. O oena e iai ma efsosoani ia vi ia lava oe tamā. A upuna no watu lau whanau taito o tasi le neteng. E tamai wha amole mole. Ia e alofangia ma efsosoani wha afunga ina la latou wha aftai. O matou filifili I o matou lava loto ma le fia fia ma le wha aftai. Matou te o atu e mo moli atu I a te oe. Wha aftai o na o Yesu Keriso. Na e maliu na ia maua le whaoletanga. Whaaftai fo ia nganga pa ia. Wai te taito lua ina I mātou I teimi umalawa. Ia vi ia lava oe. Ia ola mātou te tālo lea ta maa wha amule mole. Tono o mātou ainga. Le oloa tāua o e fo ina inisio ainga. O le whaelonga ina o asa whanau lea tua. Whaaftai tele lava. O le whaimalanga atu o le whaimalanga mai. Whaftai fo I ta mā. O a mātou te ilua. Ia I o mātou a inga. O uwhitia I le au pōngi sā o na olau wāla au pa ia. O mōtisia le mātanga I le tino I le lalangi nei. Ai mātou te whaftai le atua. O a mātou te le pupole. O a mātou te tono mai o na e tāpena le ola e whaavavau. Mō I lātou. Ai mātou te whaftai. Mātou te manatua o mātango fio o lawa fio. Na whaalia ilo lātou soifua maleola. E tono mātou ainga o e kālesia. Mātou te whaftai fo I wāloa nganga pa iolo. Taito luaina I mātou I nei teimi. Whainga tā. Teimi o lau wāla au pa iolo. Teimi o le maliu maleoti. E whainga tā ia mātou nisi o teimi o natalia lea. Ai peita iane mātou te whaftai awa aloa nganga fisoswani. Lo whaamafanfanei nai I mātou. Whaftai na e iai mō tāpenanga o sauninga. Tūlanga umalawa I tono e kāle sia lea tua whaftai tele lau. Mātou te langona le whaftai wae moni ai. O oe te iai mō I mātou I teimi umai lo walofa. I teimi o le solonga le leima le whaingatā. O oe lea tua olo e iai mo I mātou. Whaftai I manuia ma melelei uma wa e whaia. O lo fiso soani lea tua. Whaftai tele lava fo I atu le vi inga I ate oe. Ao taito o tasi lau whana uma puno no watu le nei tupo. Ta mai o te tatalo wha mole mole. Ta lia mai lea nganga o tala sanga. O le whaftai ma le vi inga I ate oe. Whaftai lea tua I upu folofola ina I tono o lau o fionga pa ia. I le nei aso I sauninga ia vi ia lava oe. Talo lea ma le whaftai le swafa manu malo o Isu ke viso. Amene ma amene. Whaftai lau sunga le whafia ngainga pe sava la awa lei la whaalo loa ta polkalame.
1: Whawautina.
0: Ia vi ia lea tua. Whaftai o nei teimi pe lava o nautou si la fia. Tātou whaftai I lea tua I whamanianga lea tua I te tonu. Ngā luenga I te tonu. Wana ngā luenga I tonu e kā le sia ke usiano. Whaftai o lea te whafonga mai I le si ufonga o le tamao le ngā luenga. Sunga le whafianga inga le house of prayer. Ia u te tonu fōilo o whapena le whale tua ma le ainga lotu. Ia. O lo manuia fo ia o male tamā, ia alsana male whanau, ai meise o le e kāle sia umalama I le alofa o le atua. Tātou whaftai, ai pēlama na e si la fia, o le nawa mai, al tātou langa le whaftai, mātango fia umalama o le li, ai o mai, tātou tālo whamu le mole puno wane, a tālo mō lau whaise au, tālo mō le au au nā le atua, sunga le whafia ngainga, E meise o sunga I toi ina malo lo manu malo le o pensione. O sunga I tausi mta ngā luenga. Pionga I lisea, sunga I lisea. Pionga I pātele. ta mai ta isa fiunga i Monique, ta i taio e kālesia ke usiano, fai launga, fiunga ti ākono, tono e kālesia i vaenga SS, whaamule mole te tālo. Awele whaafitai ina o le alofa o le atua i tono lau e kālesia. Atu watu le atua pe lava ona o watu. Telu e kālesia o tāpena ina mo le loto sa pae pae, loto tamaiti. Tā ua lea a sā pe lava ona e si la fia tūlanga uma. O mai e le tala le leio e whaunga ina e le atua to o tele o aloma whānau. E tele o sā i tātou e kālesia. Tūlanga umai ai pei o lea lava a sā. Whaafetai e mana tua ai o tātou tua ai Samoa. O se mea e ese ai lo tātou o tinu pele o Samoa. O te whaafetai e ia u lea tua. Wana o Samoa lava ye le sapa e pae o tamaiti, le sa o tamaiti. E te manatua ma o manatua tā ua o le alofa o le atua. Na eso i fuane ma e olane ai. Whaafitai i le atua o ina tuto ai le fatu. Tātou whaafitai ai, tā pena ina a sapa e pae o tamaiti. Whaonga aina o le lato wola, ta i ta i le sauninga. Mai se lava fo o le tātou ngangana. Whaafta iai i le atua ona o le ngangana o fua ina mō oe mā. Nei teimi whaamule mōle la. Nei fo i teimi tātou whaafta i mōi o ngā lulue wha misionare mana tuane. Whaafta i mō lau tau talo lo o manuia tā vita masina ma le whanau Cambodia. Shakaina Clark. Ye whaafta i au tau talo mō le whanau. A o ia ia tenu e tala e le tala le lei. E te si la fia lava e oe o le alofa o le atua. O fe au mga luenga le nei po ona o le tātou teimi. Fe au mga luenga. Pe lava na o avatu e le aise ngā luenga e fata wa. Mana tua ane o e ngā lulue. So o se ngā luenga. Malu o le malo. Tine i mu. Ta avale le fale mai. Tono fale o loa yei o ngā lulue o ta avale fo i se ave ina o loa. Mai lea pitanu, i lea pitanu. Tātou te tālo i a manuia ngā lue ngā uma. Tālo mwe o ngā lue te tonu le fale mai. Tālo mwe o fata o tolia i ngāse ngāse i tonu le fale mai. Tonu ainga i o te le fa malo longa a lea tua. Mea umalawa pio na esi la fia na o le tātou teimi. Ai tātou si ima ima vātu i luma o le atua i le nei tūpū. Mana tua wā o mai le atua whailo atu mea uma. Whailo atu mea uma. Pio lea fiongpa ia le atua lea na uwhai tawina. Ma vātu le eperu e whā whai ubusuma leonu. Whai mai tātou te whaala tātou i le nofo a li i o le alofa tūnoa. Ina ia alofa inaio i tātou. Ia maua ai le alofa tūnoa. If it's soa soa ni mai. La tātou te tālo. Mātou ta mai o le langi. Mātou te oatu le nei teimi. Whaptoa lava le teimi. Mātou te otuai ma le whaalo alo tele ia te on. Ia e alo whangia. Tono a mātou e kāle sia ta i tasi le atua. Lau au whai ngā luenga o e olo whapena. Wa e vāla au wina e au auna. E taita iina e tofu le tangata malona tāleni malona bāla awina. Bāla awina o leo leo māmoe te tonu o lea lafu māmoe ma lea lafu māmoe. O efo ina ngā lulua i tausanga e tele o mālo o lō. Ai lea tua o lo whaonga aina pēlo lato wola. O tofi matiu te uma i te tonu o fatafai tāulanga. Whaafitai lea tua le mātou te tālo. Ia whaia lau ngā luenga i te sāi malo fina ngā lo awane i whaia se poto se tangata. Ai whaalango lango le whaasino ngā oe lea tua tulu taspa ia. E lima ta ita ina ai le tala le lei i ngā luenga o lo ngā lulue lau whanau lea fata whai tāulanga. Lea tō vine le e kā le sia ke usiano. Ia manuia ngā luenga i lo walofa malo wanga le lei. Wha manuia lea tua. E iei ngā lue ngā tia, mafta ngā tamā o tina. Au whai pese, au talavou a o ngā sā. Vaenga uma i tū tino ese ese o lau talalele. ia fa manuia la o fio le tua ia manuia nga luenga te tonu lau tala lei fata fai taulanga e kalesia keusia na uma ia fa mua mua oi mea uma le tua e manuia ai mea uma a ia maua le soifua lei le tino loto ma fau fau ma le nganga ie uma le ngata i tai tai ma e wa au ona a oe ta ua le tino o le e kalesia o tangata tāpua i uma i ngā lue whātasi. Lea tua i so se i tū o tāpena ai, tāla ina o lou finangalo, ia manuia i lou alo whatama. Wha manuia lea tua i tōnu whale mai. Ngā lue ngā lou whāpena ana whātino ina, i ewa ewa ia le poto ma lea tamai, o tonga fitinga la tau te whātino ina ma whātino ina. O vai la au ma fua la au lea tua, Ue ngā lue le fale su e toto le fā ata. So se ngā lue ngā tono le ta'avale le fale mai. Ue o lo fe ave I na mai mei le potu le potu. E le aise ngā lue ngā e fata uwa a le atu al mātou te talo. Ia e anga le lei, ia manuia ngā lue ngā uma. Vatu le potu ma le ata mai, ia li ima ta mai ta I fō mai. Ai pe lava na mātou te tū, o oe o le atua. Fai vavenga oe ona le mana ma le malosi umalawa tula I ave lo muenga o malo lo ona o lo fatua tua. Fa amanwie I sausawina oe uma lo fata o tolia I ngase ngase o le tino po to tono o maota o tangata matitua po felava tono a inga sose mea le atua yo o ti ailo walofa malau fa malo lo. Manwie o ngalulua I takvale le falmai Ta vale le tine I mu, ma ngā lue ngā uma. E ao ngāne I ngā lue ngā uma le atua. Malu o le malo, yeilu I tau ma whaafi tauli. Paamu le moli, ia malu pui pui alo lato wola. Batu le poto ma le atamaya I lato uma I ne I ngā lue ngā. E tau tua ai, e ave ai I lato onisef so soani. A wā o le vala uina leo I lato le atua. Paamu le moli, ia malu tia. Oe ngā lulua le tine I mu, o leo leo, so se ngā luenga, oe ngā lulua I tāwale le whalmai. So se ngā luenga le atua mātou tālo ia manuia, ngā luenga umalawa le se ngā luenga e whātau wā. Tālo mō fai whātau anga, oe fai la fumanu le atua mātou te manatua. A wā le soifuanga le ama leo langa lo o mātou iai, o mea umae atina e le manuia o tangata le atua. O oe mawhai ai le atua. Tālo mōe o a o tawina e tāla I lautala lei. So se kolisi whaafai fe au le atua. Whaamanuia I a te I lātou. Oe o tāla I le tala lei ngā luenga whaamisionare I atu nuu e mamao. Le atua I o o te ai loa lofa malau file mu. Aanga le lei atu. Whaamalo si au atu I a te I lātou. Auane I loto vai vai. Ia talitonu pei ona e fetalai e te u loa ao taumatau ma e tai tai. E te mua mua ma e muli muli I taimi umalawa le sabalinga I mātou I le lalulangi o loa ienei. Tama, talo whapitoa mo e ngāsa ngāsa I le mafaufau. Tama, oe o le atua na e faya le tangata. Ai mātou te manatua I lātou I ei lau wha mālo longa. Le atua mātou talo nila wa taimi. Yei fo le te apolo mana au le neila vataimi fa'a so songa, mata ngā male leanga. Mo nisi e fa'atino ina ayo nisi, awala, awala maini fa'afita auli, mani mea leanga le neitupo. Mata te tatalo e fa'ato ila loina, ya nganga leanga, fa'ato sina ai tangata e fa'atino ina, o mea mata ngā, ma mea ino sia ma mea leanga, le tuwai. Ia lavea ina I lātou inisio nei tūlanga. Mātou tālo whaptua fōi mō nisi, e le aini mea ina no fōi whāle o lo mātou vāia. Nisi o mōi lunga o le ala tele tamā. Mātou tālo I eilo wa lofa malo wānga lele. Malutia I lātou I o awa lofa. Fōi mai fōi ate I mātou le loto e ala lofai. Wā au wale mwhaina mātou sōsoania I nei tangata. Ia whaatino ina. A wā alo finangalo le tamā. Ai mātou tālo whaftai le atua. Whaftai a wala ese ese wa e tāpena ina. A wala I e kālesia. we uma o fatinoina fa poti tonga a wala ile so so ani mo ilato ai ma tu talo fela vale nei taimi o ye se tangata ta mama tu talo ye malutia ilato yo awalo fatama fa mole mole la fatama la ma tu ngani le ma le loto ma ulalo fa mole mole ta ma ye fatinoina me uma ilolo Ta mama tau te whaftai le alu alau tala lei, whatawhai tau langa umalama. Whafua loa le soi fua au ona. Ia maua le loto te tele le atua au le whaavai vai. O whale tua mai la tau uma o e fso soani. So se itua le ngā luenga le atua. Ia maua le loto te tele, ia whaamua mua oi mea uma. Whaftai, hawa manuia i lau au ona o loo ngalue nei a la leo pe ona esi la fia le tama nei. O lo fa pena na matau tu atu fa te tama. Fa aftai isa fa manuia la wafio ya te ia male faletua. Male ngalue le house of prayer. Vi ia lava oele atua. Tele talo lilo yo matau loto. Ye ni mea wa ngalo ya te i matau le atua. A wae ta aua ngalue nga uma. So se ngalue nga le neipo security guards. Le atua. Ue o lo te wina. So se fale, so se factory. So se ngā luenga, lei se ngā luenga e whātau wā. Lea tua o e whelelei, whātasi lunga o vaalele. Ave vaalele o i lātou umo e ngā lulua i lunga o le ea. Vaalele, lunga le sami loloto i vaa whewa i le sami lea tua. Lunga o awala te tele lea tua. Whapena o nufua afi lea tua. So se ngā luenga lea tua. E le ai se ngā luenga e whātau wā. E au ngā malilei ngā luenga umala. E wāla au le poto malea tamaima ya te oe. Whapenaana whafuina ai ngā luenga umale manuia. Ya amataina ngā luenga ili alofa o la wafio. Whai uina fo I ngā luenga lea tua. Ile manuia malefile muo oe lea tua tolu taspa ia. Ta alo lea male whaftai tele ili swafa o Yesu ke viso. Amene. Ma amene.

0: Ua mua mua ile tafa wata ona o alangatu. Ua ufa mua mua ila ufionga. Ua mua mua na pula umata i leo leonga i tupo. Ina ia o mafaufau la ufionga. I e faafonga mai lo uleo e tusa malo walofu. Afionga pa ia ale atua. Nei taimi ia pelava na e silafia. Su e ia lo ufa malama. Tato vava ayatu. Le tato watinu pele o Samoa. Tato ta sanga pelava na e silafia e masaniai. Tato tio atua iluma o le atua. Ai fa mon mole lava la usunga al fa fianga inga ne te iwa o waluloa pe yese ta vala au o yai.
1: Fa mon mole tinai urenga iri te kishile fatu hata unu umaini ye.
0: Ya.
1: Si ti atu al tatu ufun talo ya le tamaya mulipola austari ya titi maya. Ula ua fatu pitupe atu ule kota ngasi ngasi. Fa mon mole si tu atu tatu talo sanga ni.
0: Mulipola tai. Ya. Ule na awa e fa fonga le. Tatu uma lava le maftang titalo. Fafitai ilau titalo wa e fafonga mai. Pio na funga ina mai sunga le fafianga inga. Iwe, fafitai ole ala le tatu jiu mai e taimi fapene. Awa o oe ma ole vala awina lea mai le atua. Tatu vala au. Matu ina atu. Tatu si ima ima le fatu atua ma le telitonu. Alo o fafonga le atua tatu vala au. O mai a tātou tū ina atu. O upu māsani. Ai, e lo loto mataua. E le o se tāla sangata. Po o au foi. O le a fionga pa ia. Tū ina mai fufo ngā lofo Yesu Kiwiso na i veta lai ai. Ia o tō o mai i ata o tō uma o e tī ngā ina. Mā fatiei a venga. O au foi e mā lo lo ai o tō. Tātou watu. Watu tatou si ima ima tau so atu ta ma ya mulipol. Ta pena ele atua. A wala lana fa malo longa. Mo ia. A tatou watu male fa atu atua male teton. Pa amule mole le maftang titalo. Tu umailo fina ngalo tu watu lo loto. Tatou watu male telitonu male fa atu atua. Tu watu ilo tatou ta ma ele lang. Tatou si ima iatu. Talitonu o loo maafuta le atua ma le tamaa ya mulipola e wio taimio ti ngā mafaingata ai le te a ailo na alofa malona famaan la tatou titalo e vi ia lava oelo mātou watu watu taspa ia e mātou teo mai taimi umafapeneiva ya sata itas ona mātou talitonu mafatu watua le atua. E tāua lo mātou mai e te tālo. Vāla au a wā oe lo mātou wha moe moenga. Oe mātou talitonu, oe mātou te wha tua tua iai. Leli ie, leise me tāse lilo lau sila whangati. Wa uulima wha tāse, la mātou maftang te tālo. Lo e sila sila mai ia te i mātou uma. Tu fatasi o mātou loto le fatu tua ma le teliton. Petalai mai o Yesu Kiriso ia te i mātou. Ia mātou watu le fatu tua ma le teliton. Leli ie, mātou si ima iatu ma tauso atu lau au ono. O a tāpenanga, ma le o atu te tonu o nofuanga pe ona e faafunga ina le atua. Tonu le fale mai. Wa e tāpena ina o awala i lou mana ma lou alofa le atua. Mātou te uulima fatasi ma le talitonu. Tu ina atu lou watali i lou au auna i ate oe. Ia maua ia le lotu tele ma le fatua tua. Le atua e, faamule mole ia pa i atu pa i ane pa i fo lou mana alofa. Tāpena ina e la wafio o tonga fitinga. Awala mai ai lou alofa i tamanei. Mātou te loto tele mawhaatua tua. Ta mā, o loo walofa e te tāpena ina lea mō le ta mā ia mulipola. Ia mō wafo ele a

na o abatu ele ngatai le nei taimi ale na wa e fafonga lau te talo le nei po taiao mana tua uma le nei tamai lau te talo wa e fafonga ya ila tau na wala au mai fa'awa wa i pia malu fa'alo lo tele lama awa ole ala lea tatou teo fuino tatou wola le ngata na le nei po ai faifai pei taimi pia lava na ua taimi a mai e le atua fa'amanatu ya te oi ese le matang ufie le lofa o le atua e ai ale si taimi te ia watu umai e le li ilo uloto sa mea tau ana e te talo ia fa'amule mole malu fa'alo alo mana tua i lātou nei pe o na yele au ona nei a mulipola e tātou te tālo i fo ili nei vai a sa nei taimi alo mai a pe o na wabati tātou tālo whaftai ato wava i atu male alofa isi o tātou watinu upele whaftai le alofa male anga le leio le atua ia vi ia le atua i tāpenanga le utue pose lilo le whaelunga ina o le vai a sa o mesina vi ia le atua tātou whaftai ai Whaftai le anga le o le atua. Tātou whape nā fo na manatua. Mea umalama pe lava o lau te talo ma le tātou talo vai sā. Ele e fōu, wa e si la fia o tātou loto. Ia manuia o tātou o tunu. Mai se fo o salalau ia tunu e mamau po i fea lava le tāwhala ke lope. Io te e le alofa o le atua. Ia e mai se fo i si o tātou nuu nei o New Zealand. O tātou o tōu a fio mai ma o sau, a tina e o tātou a inga, tātou e kālesia, mea umalava o le alofa o le atua tātou te whaafatai, ma tu inātu o wa o ia manuiai, lea o maia, tātou a vatu i le atua le whaafatai, mōsi o tātou o tunu upele o Samoa. Tō mātou ta mai o le lang, Whaftai tēle lawa. E tā pena e la wafio i lo walofa. O lo file e mūma lo manuia. Mātou te mawai taimi mātang o fie whapenei. I vai a sāta i tasi. A wala i lungo le nei a la leo e o mai ei lau whanau. O i mātou umalawa e mātou te te tālo. O wā mātou te whātua tua matali tonu. O lo fina ngalo lea. Mātou te whaftai le awa noa tāu o mwhauna mātou o mai ei. E te tālo mōla mātou o tunu upele o Samoa. E le mwhauna whaangaloina i ate i mātou. Tō te leo i mātou nei na soifua mōlane. O mātou tua ā mō mātou ainga e ofo i ate i mātou. E o tōnu o la mātou o tunu upele o Samoa. Pē mātou te nufo i te tōnu o New Zealand nei. O nu ui fafot, e le mawhai lava. O na ngalo ia te i mātou lo mātou o tunu upele. E tā ua ia te i mātou, whaftai tele lava tamā. A wā oe wa e tā pena ina le nei taimi tā ua i vai e sāta i tas. E susu e ai pēo mātou whaamalama ma vāva ai atu ma le alofa. Le atuai, whaafetai tele e fō i le vi inga ia te oe. Ona o loo wanga le lei ma loo walofa ilo mātou o tunu upele o Samoa. Tā penanga le vai e sā ato o tūna i at vi ia o e tamā. I le lava upu e whaamatala tala inai. Ai pio na mātou wāwa i at whaftai o loo yeini si o awai. Ma le tō tele o i mātou nei o loo mātou wāwa i atu i mātango fi a wala. Tā pena ina whaanei o na pō o mātou wāwa i ai ma whaalongoai le manuia. Malelelei o la wafio, whaftai tele tauna. Nei mea umai le whaftau waai o mātou langona. E te tau o na fo i atu le vi inga i ate o e lea tua tōltas pai. Whaftai tele lava i lo walofa ma lo wanga lelei. Whaftai o oe, o na nafi ma le soe o o le whaavavau. O oe lea lea tua, o le alefa ma le omeka. E ese la mātou manuia. A wā oe o la mātou o tua sisiri ese. Ai o oe o la mātou ta mā lofa. Fai mai e te a fio i te tonu i ate i mātou. A ngāle e tua mātou mā fau i a fionga. Mātou te langona le wha maulalo i o mātou lotu. Pāpeane o ai e le tangata.

e manatu mai ai. Ai mātou toi mana tua foi. O oe lava o lo mātou o tua. Na e whaia I mātou I lou whātusa. Whawhetai. Whawhetai ta mā. Tu whātasi o mātou loto mātou whawhetai mo lo mātou o tunu. E le ma whai na whangaloina I ate I mātou. O le whatu na te toi o mātou tua ai tau sanga. O tua na I atu tau aveina pea. I o mātou loto. O lo walofa, lo walofa, lo walofa le atua. Whawhetai tele lava. Ai mātou te o atu fo I ta mā ma le loto māu lalo. Mātou te whātou ese atu I ate oe. O ani wha le tonu, mani masei, awai ai, wha le tonu. Ma wha le tonu ma anga sala I te tonu o le mātou o tunu u le atua. Mātou te wha mau lalo le atua, o I tū umalawa. E le aise me ta se lilo I lau sila whangati. Ai mātou te atu le nei tū po wha mole mole I wha maangalo ina. Awa oe o le tamātu wa vanoa ma ia sau sau ina lo mātou o tunu atua. Iona tangata umalava, mai se opito matua se io se opito ititi, ilo utoto taua e maangaloai. Ia tamae, mātou talo o oeona le manuia, mātou te o atu e batu nu umalala fangata itasi ya te oe. Pulenga yali ima fai pule, fale tua matausi ma nu umalala fanga. Ia manuia fuofanga umai le alofa o la wafio. Ia pūlea ma le alofa ma le ami o tonu. Ta mā, ta tonu matai tonu a inga poto poto. Ia manuia maafitanga I ta tonu o nu o Samoa. Le fea alo fani ma ia te oe. Ta alo le atua wha manuia I le alo ala utala le lei. Ia vea pe Yesu Kariso le atuae. Tu mau ma ia mawa. Ioe. E tua e whaftai tele lava. Whala wai tele ina pela utala le lei. Le uro le e ka le sia Yesu Kristo. Whaloto tele ina o ta iwa mata u te ilo le vai teimi whaingata fon. O le fili maliti a polo mana au le tua e le nofo nofo. Whea lua I pe o la uofiong pa ia. Ye wha le anga. E tua e. O tangata o e whaatua tua ma talitonu I ate oe. Ai mātou talo I alu pea lau tala le lei tonu o Samoa. Whaatuma wina pea le ola tāpuai ma le whaatua tua moni I ate oe. O le au keusiano I whatawhai taulanga ma e ka le sia keusiano I Samoa atoa. Whaafitai le atua le tamā. Whaafitai iau whaamanuianga le atua I tonu le mātou whai ngā mālo. Ta mā mātou tālu I whaamanuia I whai pule umalawa o e wāla awina. O I lātou mō lātou whaletua mō lātou ainga o alo ma whānau. O lātou nuu lo whapenā o na avea I lātou mō whai pule po I tū mālo. Whaamanuia ia I lātou ia maua le loto tele maua so lātou whinangalo. E ulu whale mai e titonu al pāle mene pe o na iai. E au au na ai mō oe le atua e au wala I titono le pāle mene o Samoa. Wāse manuia o tangata anu le atua. Whaftai tele lava e wha manuia lau wha malolonga le tino loto mā fau ma le anganga. Tu mai titono le pāle mene I ana ngāluenga le atua e filfilia le fionga le li pāle mia. Whaftai le atua e wha manuia I ateia ma le faletua. Le wala uina e le fai ngofie, ai whapenana mātou o vati ia te oe. E te fili fili, I tangata umala vai tofi ma wala uina, I lea vai tausanga ma lea vai tausanga. Ta mai I whamanuia I mōsi fina ngalo ia te ia, lea tua, ta ita iai lea tunu. Whamanuia I fai pule umala vai tutonu o le fai ngā mālo o Samoa. I mōsa lātou fina ngalo, I maua I lātou le fia fia, I maua le fitu whaai. Fina ngalo le lei, I manu I ai le atua. Pe lava na mātou a vatu le atua vai a sata ita. Mātou tali tonu lava, mātou tutua I pia le amau. O oe le atua, la mātou talo nganga pa ia I musu ia loto fai pule o Samoa. Mai lava le pale mia, mai lātou umai tonu al pale mene. Le atua e. Ia sāwa wali,
Mausiusta ya te o Yesu Kristo. O wa o le faipule o faipule. Matu tel tonu e manuia e Samoa. Vi ia lava o e fa manuia pa le mene o Samoa. Fa tu mawina fa mai e fa vai le tua Samoa. O te talo ia moni ma fa maoni. Vi lava mau. I sava vali lo finangalo le tu tu tespai. Fa manuia io matu ainga i Samoa atoa. Ma ye matutua se io se upito i titi tonu yo matu ainga. Le tua famole mole e manuia nga lue nga atia e uma manuia lautele o Samo o pisi nisi o atina e o onga o falema e tulanga uma femala nga inga pisi nisi ese manuia e tufa inga femala nga inga le tua o oe le tua e ona le poto ma le atamai ia fao nga ina tatau ina ia manuia ai le malo o Samo ma le tunu o Samo tamau talo mata wat ia maua le nofo le lei ma le fealofani tamā matou te tuuina atu pea ma le faamoemoe iā te oe iai lou filemu titono o le matou atunuu Samoa iā agalelei lauafio ma i se aupito matua seʻi oo lava i se aupito i titi iai lou filemu oe ua taʻape i le lalolagi atoa o tagata anuu Samoa ia tuliloaina e lou filemu ma lou agalelei fia o atina e o latou aiga o nisi o ekalesia ia manuia le atua i latou uma i le taʻitaʻiga ma le fesoasoani a oe le tamā faafetai faafetaitele lava tamā matou tatala faapitua foʻi mo le matou atunuu nei o niusila faafetai tamā matou te fiafia ma o se atunuu saoga lemu lo matou ola e lei ni taua ma ni fevaevaeaʻiga pea matou vaavaai atu i mea o loo tutupu i le lalolagi na matou lagona lea o le loto maulalo tamā ae muamua na matou tatalo tamā linei lava taimi ua e faamanatu mai matou te avatu le atua pe ona esilafia o lōloga ma faigatā pe ona feagaiai e tunuu i ni paul le atua toʻā femafe tagata ua faina e manatua le matou tatalo i lenei tupō aua esilafia le atua o loo tatalo iai ekalesia talo iai o matou aiga e oo foʻi a matou fanau ua matou aʻoaʻo fanau tonu le aʻoga asasā ina ia tatalo mo lenei atunuu ma tagata uma lava ma naʻomia le fesoasoani ae matou tatalo faapitoa ai mo lenei atunuu ma tulaga ma faigatā o loo ua iai agalelei atu fesoasoani atu se mea mafai ona matou fai e fesoasoani atu ai tamā fetalai mai ma faasino mai iā teʻi matou ina ia aua neʻi o matou manatu faapito aia faia lou finagalo pe ona e fetalai ai o atu e fai nuu ma lava ma soo ia ae faapena foʻi e matou alolofa atu i soo se tagata io matou tuāoi aua a lou finagalo lea le atua fetalai io matou loto le atua faafetai tamā matou te olega iā te oe ia e fesoasoani mai le atua iā teʻi matou tonu le matou atunuu nei o niusila ua esilafia fuafuaga uma lava o le faiga palota o loo faapena ona ia se taimi o muamua i ni masina o muamua ae matou tatalo i lenei taimi le faiga mālō o loo iai nei ma faipule uma i totonu o lenei faiga mālō le atua po o le itua gai po felava tamā matou tatalo ia manuia i latou uma auā ua e valaauina i latou faafetai tamā ioe e lē atoʻatoa o le olaga lea o loo matou iai nei iai lui tau faafitauli ae matou te faafetai le atua i le filemu o lenei atunuu leai ni taua ma ni fevaevaeaʻiga ioe e faigatā taugatā le soifuaga ae matou talitonu toʻatele oi matou matou te lē fiaaʻai pe fiainu matou te vaaia atunuu e mamao e sa vavali mai le fia e suʻe le suāvai e leai se mea ai ao i matou nei tamā matou tafili sanō ma filifili i lou alofa ma lou agalelei auala i faamanuiaga tausiga o matou olaga a mai a teʻi matou
le loto e fafetai ai o na onei mea uma. Fafetai tama, tamae o le langi, taitai. Do fina ngalo Emmanuel le fainga malo, ai ta pena mo le fainga palot. O ilato uma I tono le fainga malo o fai pule. Ia ilau fa amanuianga malo walofa ia te ilato. Talo ia manuia peo na mato o vato le atua. Fa manuia le atuae ngā lue ngā la leo. Fa manuia le ngā lue ngā o le Southern Star le atua, Radio Rima. Fa pe nao ngā lue ngā lei umolo tala ia ili tala le lei. Ngana fa peo tania fa tei foi. Radio Samol sunga ya liu lui ma ane poni fasio. Ma le au fai ngā lue ngā o ngā lue ngā le lei uma. Tau tuai le tnu e meise o lau tala le lei le atua. Fafetai te le lava. Fafetai le atua. Ie uma lo o ngā lue I tonu le nei a la leo. O le I tu pa o ngā ina le ngana fapetania. Ngana atumotu le pasifika o lo pa o ngā ina I tonu le nei a la leo. Fafetai te le tamamu o latou au au nanga. Ye whaamanuia la o fio ya I lātou umalam. Ye I le poto ma le whaautauta le le I whaatinoi nai au au nanga. Au au nai mō tangata lau tele ai maise o oe le atua ma bāla awena. Tā le whaapito ye whaamanuia. Ie o filifilia mai lo mātou o tinu upele o sā mōlo o ngā lulua ye tinu e mamau. So o sea tinu o wā ye ye o e filifilia. E avea masuyo sa moe ya tinu o le lalangi tofi fabitoa. Ia manuia a latou ngā luenga le atua. Mawa I latou le loto telo le poto ma le atamai ma yato. Fa manuia le fionga le di kone sula ma le ofisa atoa. Tangata o ngā lulue I zitono le ne ngā luenga. Fa manuia le fionga le hai komisina ma le aufai ngā luenga. Wele intone le atua ma ngā luenga le lei umalaba le atua. Lo latou faia. Mana tua e o loo iai te tono ni sila nei o mātou uso a tangata whaafitai mo a wano tāua. Ngā luenga whaafai taimi. Mātou te mana tua la mātou te tālo le nei tūpō. Whaamanuia ia te I lātou. Ia maua fo I lātou le whaautauta le lei. Ia mamao ni mala mani pōpua ngā I lātou mana tua. Ia iai ia te I lātou le loto tele. Mana tua o loo mai sa ili manuia mo a inga ma e kālesia. E le whautau te lei. Mātou te mana tua fo inisi o tunu. Iei nisi o mai mai Filipaina. Nisi o tunu o loo mai ngā lulua I New Zealand. Ia manuia fo inei tangata walo fina ngalo lea. E le whapito o mātou tālu sanga na o tangata anu Samoa. E whala wa itile ina lea lofa o la wafio. Whamole mole mo tangata umala. Ta mā mātou te mana tua e o tō I sāla I tōnu le whalipui pui. Lea tua o e sili lo wa lofa I ate I lātou. La mātou te tālo e mana tua atu I lātou. I le nei tūpō a lofa ngia I lātou. Ai meise o lātou a inga. So soani fo I e o ngā lulua I te tōnu o nei no fuanga. I le fai ngō fie ai wha moe moe I lo wa lofa. E malutia ai lo lātou wola. Le tuae o le tamā lofa. E te alofa I so o se tasi. Na māre talo le nei tūpō whamanuia. I e umalawa o māfuta mai le nei tūlā. O fea lawa o māfuta mai ei. O lau te talo tamā. I whamanuia whamole mole lawa ia I lātou uma. Whafetai le tu ina mai o lātou soifua ma le ola. Le au taua ke wiso ma I lātou uma. E te tālo moisi. Ta māla o tālo I e I pēr lo fi le mū whamanatu pēr. O lo fina ngalo lea. O mātou wala awina lea I whaatino ina ma le fia fia ma le whaafitai. Awane I o mātou whaalongolongo tī ngā. Le lewa o le pō. Ai a vea I mātou o le māla malama e se sulu atu. Wha o ngā ina o mātou leo. E au au nai mō oe lea tua. O mātou mā fau-fau, ma lea nganga mai a te oe, wha aloto tele mai ta mā. Ta alo lea li ie wha amanuia lea tua. Mo e, peo na ye le sunga le wha fea ngainga, pai wha taunu ina sa lātou mā futanga lea tua, fitu wha e lo fina ngalupa ia lea tua.
talo te mai e wha manuia ia te ila te umala po ai e iei te tono le nei maftanga le tua. Te tala e la ufio la te uloto ma fau tonu mai ia te oe fitu wha ia i lo fina ngalo le tua. Wha aftai tele la. Te maa mātou te wha maulalo. O i mātou o ni tangata e le ato otoa ai o oe mātou te maangalo ai. Fa mangalu inai I mātou yo mātou fata mala mase. Ta mā, fa mule mole lava. Wa etu umai lo ulotu ni lava taimi. Manuia pule a onga ma fai a onga ma o onga nai whanau. Le vai e sā umu o mope lava na mātou a vatu vai e sā umu. Fa aftai tele, a wā oe lea lea tua. Fa manuia e lātou ngā luenga. Ai pe lava na mātou fia fia. Fa manatu ya te I mātou lava o I mātou ufa ya o nga mua mua. Ya o a ole whana ue mātou tau ya te ole a matanga le ole potu. A ia manuia fa lea o nga uma lea tua. Mai lava I lea o nga a mata. O le tūlanga lua, o le kolisi, o university lea tua. Yo ufo ina yalo ma whana ufa I malanga mai e tunu e mamau. O lo ufa pe nao na au mauti tono ni usila nei o na o a o onga li universite le atua e mana tua atu la mātou te talo a wā o oe o le atua e manuia ai mea umalava whaafetai ta mā whaamanuia I whalea onga uma o I lātou uma vāla au wina wa ewe ia le poto ma le atamai whaafetai wai tā ua mā o ngā luenga umalava le atuae Fafte tele mole nei lava te mitaua. Fa mangalo ya te imato imato untangata. E anga sala masese. Iyo eta ma emoni o imato we fata mala masese. Ai fafte ita ma ilo walofa. Tu inatu ye sau sawina imato lo toto taua. Mato te mama mama ngalo ai. O te talo lea fa manuia ili au fai ngaluenga. O loo ngā lulue le nei tūpō. Whaftai tele lawa I sunga le whaifi au tamā. Lau te tālo I whapena na whafua loa pēr lo na soifua. Ma wai pēr le lo te tele whao ngā ina lo na soifua ma le ola. Au au nai I a te oe so se vāla au wina. I taimi umala ma mātou te tāli I lau vāla au. Whaftai tamā I e umana vāla au mai le nei pō. Whaftai I e o te tālo mai tonu ma o tamalau. Tātou malawa fio le nei vai e sā manuiai mea uma. Una olo suafa manu malo Yesu Kristo e awala atoa ila mātou maala au. Amen e ma amen. Ia faf teitele lava. Teitele lava ma le taele olo uloto. Moli te le atua ila o faf tai ya te utou uma lava. Te musu lava e ta watu se suafa. Awa o te loa le to o tele yo o utou. Mai lava le amatanga le nei maftanga te talo. Te iloa o loo iai le au tawa ke viso. Tina, tua asina sina e ofo I tamā. O loo te talo mai I tutonu o maota malawa. Whaafetai tele lava. Mai le taele o loo loto o loo te talo I whaamanuia pele tua. Whaafetai le ono sai. E te mafuta mai e tātou te talo ai moisi. Wale fina ngalo leo lea tua. Fafetai tele lau sunga le fafia ngainga. Tale I whamanuia pia lea tua I ate oe. Ti ute tau ave. Le ngatei tonu lea la leo. Ale vahala aupa ia lea tua I ate oe. E tau tua ina. Le ngalue ngai te tonu le nai tua le tō vine I ate oe le male fale tua. Fafetai tele lava. Sae male fina ngalo alofo lea tua. Ia tatu tui filo I le vayas o mumua. Ae mō le nei taimi po le nei tae ao le asa fōu. O le o tātou wau lia fō le nei vai e sā le alofa o le atua. Ia ae whaafetai, toi whaamanui atu le aso tamā. Whaafetai te le tamā I au tō ngā luenga le lei umalama. Tono e kā le sia o nu uma ainga. E le whaatau waa o tō, ia te I mātou uma o tinā, ma whānau. Ma ainga pōtu pōtu whaafetai te le lava ia te au tō tamā. Ia whaamanuia lava le atua, ia utou tofi matiute, ia sa uma lava. Ia soifua ia ma ia manuia.

0: Wau te loa. Ele tai tai. Ele mafai o na fatu saina. O tato ti ngā mafatianga. I mea. O sao nie le tua mo I tato on tangata. No te pale le mātaio. Spulu ono. Poi upe lusu pa. Peta lainga Jesu. A o aise fia muli muli mai a tea. Ia la fua e ia rona ola. Ma amo rona sa tauro. Ona muli muli mai le a tea. Ia pe ana.
1: Kusara sa kaulo mai ke. Kusara sa kaulo ke mai e yore. Orki kangi ya.
0: Yeah. Ese ano ti sta ni ese. Tato.
1: Afta ikmalo.

kama. Sole, pupula mayo maka. O fea sa umu umaso wai. Senta ai lo. Oka, pese pua ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mause a inga e fresi sakai ai eso ka mama so kina. Ai longa foie ke ilola langa se ako. Mako kongi ki a pula e faye se mao maka. Ai longa foie ke fai ngaruena. E maua mai ese kumi. O ke masalo o e kongu lava lea. O loo omu omu a ingere ka ulanga. Ile soli ange. Soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka ili kaulanga. Oka, oka ruta. Oke masalo so fasalanga lea.